nako kwano kwa mastudio itoluma 5:30 melo sazwera pirima programu ya azali papale memu kona kuluswala fa 081 15 444 55 lutanemo NBC Ngwanyi FM kaini kaya.